0: Kave mousa yo.
1: E, hey, kave van black man se, ye la?
0: De, se bo, di men.
1: Pe jel am kon apel Roberto.
2: Se, ye yon,
0: pa.
1: Ki pou fè se ou di man?
0: E, da pou lo kave, mouten kulo sama?
1: E, vreman.